0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir halumi do

0: Još jedna kratka informacija iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, dnevna parada povodom Dana nezavisnosti u Vašingtonu otkazana i jučer zbog ekstremno visokih temperatura zraka, saopštile su gradske vlasti. Početak manifestacije bio je planiran u poslijepodnevnim satima, ali su nadležni upozorili da će temperatura tada preći čak 43 stepena. Dnevne manifestacije otkazane su i u drugim gradovima na istočnoj obali kao što su Filadelfija i Middletown, a događaji su odloženi zbog velikih vrućina u gradovima i državama poput New Yorka, New Jerseya, Marylanda, Virginije i Pensilvanije.
1: Ja to znam.
0: Nastavljamo s jutarnjim programom, ostanite uz naše talase.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Festival lovstijenskih umjetnosti Bihaćko ljeto završava danas, kada će u 12 sati biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja List ironilačkog kluba Una, dok je u večernjim satima od 21 sat planirano zatvaranje festivala. Ljeto u Bosanskom klubu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije ove godine imaće priliku učestvovati u tradicionalnoj manifestaciji 7. ljetna biciklijada 2026, koja će biti održana danas. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održana od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka Kud mladost, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušica, koja će trajiti od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna šesta po redu Bosansko-Krupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta, a koja nudi nezaboravno spuštanje niz smaradno-zelenu Unu uz druženju, muziku i lokalnu gastronomiju. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će uspotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci, čime se dodatno obogaćuje cjelokupna ljetna ponuda. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici i u Bihaću, u ponedeljak 6. jula, na stadionu Podvorićeva u 20 sati biti organizovan performans 8372. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja ove godine su udruženja Horizonti Iskre uz podršku vlade kantona i grada Bihaća. U ponedeljak

Nogomet u za juniorke savladala na stadionu Bilino Polje u Zenici s 2:1 Austriju, pa će u polufinalu igrati protiv drugoplasirane selekcije grupe B, odnosno Švedske. Austrija će pak u polufinalu 7. jula na stadionu Grbavica u Sarajevu igrati protiv prvoplasirane ekipe iz grupe A, odnosno Njemačke, a oba polufinalna meča igraju se istog dana na Grbavici 7. jula kao i finale 10. jula. Danas na stadionu Asim Ferhatović Hase, odnosno, pardon, ovo je informacija od jučer, sastali su se Island i Švicarska. Švicarska slavila rezultatom 4:3. Međutim, obje selekcije, kao i Poljska i Bosna i Hercegovina iz grupe A, okončale su nastup na evropskom prvenstvu koji se proteklih dana igrao na dva stadiona u Zenici i Sarajevu. Nastavak dakle slijedi na Grbavici.

0: Vodimo vas na 8 dana u 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona.

tu od skora nova bora, zbog jedinca grešnika, lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tukne na baštenskoj kanti, ulej ujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bih

Domaći platni promet ulazi u novu fazu digitalizacije. To znači da će prijenos novca između računa fizičkih i pravnih osoba biti izvršen u svega nekoliko sekundi. Novi sistem omogućit će realizaciju transakcija u roku od svega nekoliko sekundi bez obzira na to da li je riječ o radnom danu, vikendu ili prazniku. Olakšica je ovo stanovništvu, ali i privrednim subjektima koja je prijeko potrebna da ubrza ustaljeni bankarski sistem. Vijesti. Tokom posjete Bosni i Hercegovini, gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i buduće saradnje između Londona i gradova u BiH. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika ukupne vrijednosti od većoj 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća nastala je prije nekoliko godina i svesrodno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizirati u narednih 9 mjeseci. Info Plus. Protekle su 34 godine od ljeta 92. kada će u dolini Sane krenuti najstrašniji zločin koji je počinjen u BiH. Protjerivanje, mučenje i zatvaranje logora, ubijstva, plan je koji će se sistemski provoditi nad nesrpskim stanovništvom. Vrijeme je to o kojem se i dalje mora govoriti, a o susret godišnjice stradanja Bošnjaka u Prijedoru te šehidskoj dženazi 20. jula u Sarajevu je održan okrugli stol na temu logor, Crnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. O periodu kada je tokom 6 mjeseci kroz najveći logor u Bosni i Hercegovini prošlo preko 23.000 Bošnjaka i Hrvata, govorili su naučnici i naučni istraživači koji su posljednjih godina bave proučavanje najtežih zločina nad civilnim stanovništvom. Prije 31 godinu 4. i 5. jula 1995. godine jedinice 511. slavne Brdske brigade usadili su sa drugim jedinicama 5. korpusa. U dobro isplaniranoj i vješto vođenoj akciji oslobodili su Osmaču, Panjak, Prezdih, Kokernu, Čemeriku i Glodnu, kao i dominantne kote i objekte na potezu od Bosanske otoke prema državnoj granici sa Republikom Hrvatskom. Tom prilikom oslobođeno je više od 35 km kvadratnih teritorije Bosne i Hercegovine. Neprijatelji su nanijeti velike gubitke u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima, te su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje. Njegujući kulturu sjećanja na ove herojske bitke i podvige boraca i starješina 511 slavne, više od 450 osoba učestvovalo je na maršu koji je vodio kroz područja kojima su prije 31 godinu u oslobodilačkom pohodu prošli borci ove brigade. U znak sjećanja 8372 žrtva genocida u Srebrenici, u Bihaću će sutra, 6. jula, na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372, da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine se udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade UNS-u Sandoga Kantona i grada Bihaća. Vijesti. Uopširni pregled o vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. Sjedinjene Američke Države spremne su da doprinesu okončanju rata u Ukrajini i traženju mirovnih rješenja, rekao je američki predsjednik Trump u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Putinom, saopštila je Moskva danas. Vodeći iranske zvaničnici i braća novog vrhovnog vođe zemlje pojavili su se danas u javnosti drugog dana pogrebnih molitvi za pokojnog ajatolaha Alija Hameneja i time pokazali da su sigurni u svojoj bezbjednosti. Istovremeno na skupovima su glasno odjekivali pozivi na ubijstvo predsjednika SAD-a Trumpa. Prisustvo iranskih zvaničnika pored stotina hiljada ljudi u glavnom gradu Teheranu bilo bi nezamislivo tokom iranskog rata, na početku koga su 28. februara izvedeni vazdušni udari kada je ubijen 86-godišnji vrhovni vođa Hamenej. Referendum o ukidanju nacionalne penzije najvišim državnim funkcionerima nakon isteka njihovih mandata nije prošao jer je izlaznost bila svega 16,3% od potrebnih 50%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Slovačke. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije ima tehničke problema. Kultura. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Članovi Bošnjačke zajednice kulture Gradskog društva Bihać i udruženja

slušate najbolji radio. Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.